0: For alle skrytta på rumpa og på brysten hans. Å, se på det ullet der, ja. Det litt som det, mannen min. Slutt med det her. Han har det tidenes fest. Og han kom med den flotte hatten. Fra, altså, den var spot on på alle bryllupsbildene etter hvert i Frankrike. Var han the Norwegian guy. Så jeg blir litt sånn, ok, det holder. Jeg får gå i vanlig klær neste gang, fordi nå blir jeg litt irritert.
1: Kjekkassen fra Sandefjord.
0: Ja, fra jenter 20 til bestemor 80. Jeg var litt sånn, kan vi ta et bilde med deg? Jeg var litt sånn, nå med de kødde dere. Så jeg synes det veldig pent, ja. Det synes jeg. Ikke så lett å rive av, kanskje, men veldig pent.
2: Du, nå skal jeg ikke stresse deg. Klokka den 6:50. Du har 3 barn under, 8 år?
0: Ja.
2: En eldste mann?
0: 8, 6, 5. Ja.
2: 8, 6 og 5. Skal du hjem og vekke opp gjengen nå?
0: Ja, fordi jentene går på den franske skolen, så de skal gå tog i år. Og minstemann blir med oss og heier på.
2: Det blir en veldig fin dag.
0: De har gledet seg veldig. Min datter har øvd i timesvis på du vet, den sangen Norge i rødt, hvitt og blått. Og den lang.
2: Ja.
0: Den lang. Og hun i midten fortsetter å synge urettferdig over landet. Så blir det sånn, jeg tror det furet hver bit de sier. Men det koselig med urettferdig, det litt gøy. Det
2: absolutt, litt... og sønnen din, han tenker at det han de feirer i dag.
0: Ja, for han har vært bursdag for i går, så han har fått seg liten nok til å tro at hele Norge stopper opp for ham.
2: Ja.
1: Og som trebarnsmor, en travel dag også, ikke sant?
0: Absolutt, men jeg skal ta meg et glass vin om ikke alt for en gøy dag, og dette kommer til å gå så bra.
2: Det kommer til å gå helt nydelig. Tusen takk for at du kom hit, Cecil Moroni. Gratulerer med dagen.
0: I like så, gratulerer med dagen. Hei, Norge!

0: Kløver hørte vi med bit av meg.
1: Mm-hmm. Og så det også mange av dere som sender oss meldinger og synes vi fryktelig hyggelige da. Og det bare å gjøre i NRK radioappen. Greta har gjort det og skriver god 17. mai fra Vestfold sentralsykehus i Tønsberg. Verdens beste sted å være nå. Gratulerer med dagen, skriver Greta, antagelig også kanskje på jobb i dag, som mange jo En hilsen har vi også fått fra Jon Arne. Han i Årgäng i Sverige og han skulle ønske at han var i Norge, men han gratulerer alle nordmenn i Sverige faktisk i dag med nasjonaldagen i Norge.
0: Ja, det ikke alltid så lett å vite hvor ting Du kan jo skrive om det til oss også på en melding hvis du rigger deg og leter etter noe akkurat nå. Jeg har lett etter bilnøklene veldig grytil i dag morges, fant de ikke.
1: Nei, men du jo her.
0: Jeg her, men jeg ble ekstra stresset for akkurat da jeg fikk melding av deg, Ida, da sto du og skiftet til bunad så veloppdragent og var klar. Og det jo når ting borte. Man gjerne skulle ha kjent en klarsynt. Og jeg tenkte nå at kanskje vi kan lære noen teknikker, for vi skal få spesialhjelp nå av hele Norges diva, Lilly Bendriss. Gratulerer med nasjonaldagen!
2: Du, tusen takk!
0: Du, hva oppskriften på en perfekt 17. mai for deg?
2: Åh, det jo, for først må jeg jo bare si at maten, altså marsipankake og champagne, det liksom, det hører med, og så litt reke og i det hele tatt, litt sånn festfrokost da. Men nå, i de siste årene har ikke det blitt så mye av det, for jeg har rett og slett dratt ned til byen og gått på Grand Hotel. Og der har det jo da vært mat og champagne og alt du kan tenke deg. Så det blir greia med i år da. Så nå det jo tidlig enda, og det jo fryktelig å gå gjennom byen. Så mine høyhelte sko, de ligger i en vegg, og så skal jeg ta de lavhelte frem og komme meg gjennom byen bort til Grand Hotel.
0: Ja,
2: men altså, de gode venner, god mat, stemning, at det, å se på barnetoget som bare er helt fantastisk vidunderlig. Altså, hvor heldige vi som bor i Norge.
0: Mm. Og du sier høye hæler, du har ikke på deg bunadsko. Lilly Bendriss har ikke bunad, eller?
2: Du, Lilly Bendriss kommer aldri til å ha på seg en bunad. Aldri, nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Det er ikke meg. Nei, det er rett og slett ikke det. Da tar jeg heller på min kaftan igjen.
0: Ja. Du, mye på 17. mai jo bare ute og lufter seg en gang i året, ikke sant? Vi har søljer og bunadsko, flagg og slipsnål og hosebånd og sløyfer, ikke sant? Og det har jo en mystisk tendens til å forsvinne både tidlig på dagen før man skal ut, men også i løpet av dagen. Kjenner du deg igjen i det?
2: Ja, det litt sånn panikk, for at jeg skulle jo hatt den, og hvor den, om det ikke sølger, så det andre ting som jeg var sikker på lå der. Men altså, det jo en av de tingene jeg skal være mester i, det, og finne det som bortglemt, men det ikke alltid det sånn, for når du blir stresset, så lukker du døra for den delen av hodet ditt som henter frem og finner ting.
0: Ja, nettopp, så man må ikke være stresset. Men du holder jo som kurs i intuisjon rundt om i landet og sånn. Er det mulig å lære seg?
2: Ja, selvfølgelig er det. Det man må gjøre da er å sette seg ned, og så må man bare tømme hodet for alt. Bare puste rolig og bare kjenne at du søker stillhet. Du spør ikke hvor den brynja eller ikke brynje, men sølvsmykke. Men du må bare tømme hodet, og det er stillhet som må til. Og det er ikke sikkert det kommer da, men plutselig når du reiser deg opp, tenker du, ja, men jeg la det jo der. Det er en merkelig prosess dette her, men det er stillhet, pust og gå innover i seg selv. Det er da du åpner den døra for at hjernen din skal hente frem informasjon.
0: Og stillhet, det stikkordet. Lilly Bendriss, bare et siste spørsmål. Sånn, for deg å gå nedover Karl Johan, du skal til Grang i dag. Når du går nedover, og det så mye arveklær ute og går, så mye historiske klær, fornemmer du på en måte levd liv rundt omkring i gatene i dag?
2: Det kan du være sikker på at jeg ikke gjør, for jeg så heldig jeg har en av- og på-knapp.
0: Ja.
2: Så antenna mi totalt nede. Og jeg har tunnelsyn, jeg ser bare rett frem, jeg registrerer ikke. Det jo veldig mange som stopper og vil ha selfie med meg, ikke sant? Så det er litt Det är lite greja det då. Men nej, jag förnämner ingenting.
0: Nej, men du säger ja till ett par selfies i löpet av 17 maj?
2: Ja, då, jag må ju det. Man må ju vara möjlig att komma i kontakt med. För det är ju de som följer med det. Det är ju de som gör att man på en måte kan ha tv-program. De lyssnar till podcast. Så du måste ta vare på följarna dina.
0: Ja.
2: Det må man ha respekt för.
0: Det är gott att höra. Lili Bendriss, vi önskar dig en strålande 17 maj. Och tusen tack för att du var med i NRK P1.
2: Lige måte. Och det ser säkert massa spännande ut över dagen. Ha en fin dag.

0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott, da. Ja. Nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kyrkjebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da Bergens bunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite Bergens bunaden. Og det den samme bunaden som jeg hadde på når jeg sang, ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het den gang da.
0: Ja. Og det husker jeg, på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Da var Sissel Kyrkjebø i pausen.
1: Det var pausenummeret, han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja, ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne, og vi skal høre det her også, men første 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den? Du?
2: Altså jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså hvis ikke jeg er på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg er nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så, for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai, det er så stort, det er så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet er, og at dette vi står sammen, og dette er, ja, det er en helt spesiell dag. Så ja, det er, for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen er jo liksom spesielt, dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo, Bauekops er jo kanskje den mest spesielle da, men så har vi jo også at alle studentene, de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
0: Også, ja. Og det er borgertog for voksne?
2: Ja. Borgertog, det er jo også, det går jo i flosshatt, og ja, sorte drag og lange, de er 17. mai-sløyfen, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
0: Ja.
2: Så, og så er det jo veldig, jeg husker det var, nå er det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men da husker jeg det at det var veldig stort da når så brann kom, og så sto bare folk og klappet når de etter hvert kunne høre at nå kom fotballag i brann, de var på vei, for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jeg var litt rørende nå, da.
1: Ja, for du er jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første altså, kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brand nå, men dette er jo enda større, vel?
2: Altså, dette er jo kjempestort. Altså, det er veldig stort. Og jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn som sitter og nistirrer på fotballkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
2: Ja, jeg blir så engasjert at så må jeg liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det er veldig jubel, så kommer jeg løpen inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det er jo fordi følelsen er med da. Og fotball er, og musikk, det er følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
0: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der er du helt sentral. Fortell litt om den låta.
2: Altså det er jo Nicolai Ram og Markus Nerby som har skrevet den, og det er en sang som bare, det er sammen for Norge. Det er masse flotte artister med, og ja, altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå. Og det er bare sånn, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger. Og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, doi, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken. Og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg og man blir i godt humør.
0: Hvordan er det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan er det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
2: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det er så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette er en sang som virkelig kan bli sunget på stadioner i mange år.
1: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lyttet litt på den. Og så den videoen.
0: Ja. Ja, for det er ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
1: Ja, det gjør den. Mm. Det gjør det. Men det er vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sisse Kyrkjøpe. du har sunget allerede Ja, vi elsker, og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
2: Det arrangementet er faktisk skrevet av en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer. Og så begynte vi å liksom bare jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, og så dukket André opp og så har vi liksom jobbet oss frem til ja, til litt ulike arrangement da. Så dette er et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo altså, jeg har jo ikke hvem som helst med meg da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens Musikkorps, Garde Musikkorps. Og så har jeg med meg Oslo Fagottkor. Og det er jo, altså, det er så gøy. Det er så, jeg blir et så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK, ja, det var sånn, jeg måtte klipe meg selv i armen, altså, for det var så mektig.
1: Litt ærefrykt da, eller?
2: Liksom. Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så jeg måtte konse litt.
0: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
1: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja, og høre på den. Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Jeg er klar, ja.

0: Nathaniel hørte vi, love, love.
1: Mm. Rett og slett. Du, nå skal vi faktisk til et barnetog som befinner seg på lasteplanet til en traktor. Vi skal til deg, reporter Fride Audunsdatter Vestvik. Hvor er du?
2: Jeg sitter i et lasteplan på en traktor, helt, helt fremst i barnetoget på Madla i Stavanger. Bak meg så går det skolekorps, det går en hest, og det går mye barn og rekrutten fra Madla-leiren. Akkurat nå så svinger vi oss gjennom gaten her på Madla, og med meg her i traktoren så har jeg tre elever fra 6. klasse fra Madla Mark skole. Halvor, hva syns du om dette toget her?
3: Jeg synes det er ganske gøy, og mye glede, og veldig bra stemning.
2: Og Amanda, hva er det du har gledt deg til med i dag?
4: Jeg gleder meg til å gå i folketoget i byen.
2: Hvorfor gleder du deg til det?
4: Jeg synes det er så kjekt å danse.
2: Men er ikke dette her også kjekt da?
4: Jo.
2: Og Torkel, hva er det beste med 17. mai?
5: Det beste med 17. mai er fellesskapet, barnetoget og stemningen, og så klart is og pølser.
2: Hvor mange is og pølser skal du ete i dag da?
5: Jeg vet ikke, kanskje 10.
2: Og Torfinn, du er med på å lage stand i denne her festen på Madla. Altså, hvorfor elsker du 17. mai så masse?
6: Jeg brenner for dugnad. Jeg elsker å glede bydelen. Alle kan ikke reise til byen. Det er mange gamle og folk som ikke kan bevege seg rundt, som vi reiser rundt og gleder i dag. Så jeg setter pris på.
2: For etter toget her er ferdig, så skal dere til en skikkelig 17. mai-fest på Madla Mark skole.
6: På Madla Mark og på Madla bydel så kaller vi det 1. mai, nei, 17. mai-festival. Og her er alle inkludert. Alle får utdelt festivalbarn, og det er fri flyt av is og brus og kaker og leker. Så ja, vi har en veldig stor fest foran oss.
2: Hvem er det som vi har med oss i toget her i dag?
6: Nei, i dag så har vi med oss Madlamark, vi har med Madlavold, vi har med Kopse, Madlamark og Gosen, vi har med Harsfjord, vi har med rekrutter fra Madlaleiren. I tillegg til det så har vi bidragsyter fra Lions og Saniteten, og hele bydelen er med å feire her i Mers i dag.
2: Det er en utrolig fin dag i Stavanger. Tidlig på morgenen i dag så regner det litt. Nå er det overskya, og så venter vi faktisk litt sol utover dagen, vet ikke det?
6: Jo, vet du hva? Dette her kommer til å bli helt magisk. Da, når vi kommer frem nå, så kommer det flere titals folk springende rundt med svære pakker med is, deler ut alle som er med, og jeg tipper at den solen som kommer, den kommer til å gi god omsetning på den isen der.
2: Ja, det er korps, det er flagg, det er stemning her i barnetoget på Madla.
0: For et gøyalt barnetog.
1: Absolutt.
0: Og med hest i toget, og det å få lov til å sitte foran, for en drøm.
1: Ja, en drøm for deg, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Der skal
0: neste år sitter jeg på lasteplanet.
1: Tviler ikke.

0: Erika Andriana var dette her med sangen Bli her. Det flere som har kastet seg på kake... kakedebatten, det var ikke akkurat en debatt, men det var faktisk noen som lurte litt på denne pavlovaen, hvorfor den har blitt en tradisjon. Og Magnil har brukt NRK radioappen og skriver, når det gjelder pavlova, vanlig bløtkake eller blautkake, som vi sier her på Innerøya og andre steder i Trøndelag, er jo med på alle feiringer, mener Magnil. 17. mai er en spesiell dag som fortjener en spesiell fin kake, og så er det bare å pynte så enkelt med pavlova. Du bare pynter den med blåbær, jordbær, og vipp, så har du en fantastisk festkake i rødt, hvitt og blått. Så det kan jo også være noe av forklaringen, at den er litt enklere også.
1: Vel, vel, vel, sier en som velger å være anonym. Jeg synes
0: ikke... Er det deg?
1: Nei. Det ikke meg. Nei, jeg synes pavlova er godt, men det synes ikke anonym. Jeg synes ikke pavlova har noe på 17. mai å gjøre, den er oppskrytt.
0: Ja.
1: Fyllet er godt, men bunnen alt for søt.
0: Ja.
1: Finnes mange gode norske kaker som kan brukes. Blautkake, kvæfjordkake eller kransekake.
0: Men da har jeg et tips, for sist gang jeg lagde denne pavlovaen, så fikk jeg brent den bunnen litt.
1: Oi, var det triks?
0: Nei, det var ikke triks, for da måtte den forsvinne ut av... av menyen, men bær og krem det jo også et alternativ, ikke sant? Hvis du, det kan ikke gå feil med den kaka fordi det fyllet så godt så du kan faktisk servere det fyllet
1: bare fyllet rett og slett, ja, ja. Også for de som ikke får til den bunnen helt Det hørtes lurt ut. Ja, ja. Jimmy skriver, hei, reiste til skogs for å slippe korpsmusikk. Til og med ute i skogen fant korpsås på radioen. Ellers topp stemning. Det er ikke alle som er like glad i korps, men de aller fleste synes jo det liksom må til for å gi en sånn ordentlig 17. mai stemning.
0: Ja. Og så er det Tove Irene som skriver at du skal på fjelltur i dag med hunden sin, og en ekstra hund. Det er jo flott kanskje at hundene slipper 17. mai-tog. Det er pluss 10 grader, og dette er i Ballangen i Narvik.
1: Så har vi fått en hilsen fra Andreas. Hei NRK, jeg vil gjerne sende en hilsen til alle som feirer 17. mai i dag. Selv er jeg på jobb i hjemmesykepleien i vakre Sunnfjord kommune og skal ta vare på pasientene gjennom nasjonaldagen. Ønsker alle en riktig fin feiring.
0: Ja, en fin feiring tror jeg det også er i Brussel i dag, Kaja. Vi skal straks ta turen dit. Europas hjerte, kan du kanskje si. Europakorrespondent Anders Børingbo, han skal gå i 17. mai-toget der i dag.
1: Passer neste låt da, tror du?
0: Ja, men jeg tror han savner oss litt. Børingbo, men han vil aldri hjem, mener du?
1: Ja, vi skal spille i hvert fall. Jeg vil aldri hjem.

0: siden da 17. mai like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller. Hva sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
1: Ja, altså det I hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebildet og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var I 99 eller det der var på 80-tallet. Mm.
2: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
1: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Apropos nasjonalromantikk.
2: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
1: Hvordan det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunna?
2: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt.
3: Ja, det. Jeg har de samme øreringene og samme leppestiften hver dag, helt omtrent.
1: Ja. Mm. Det kan konfirmanten ta med seg da.
3: Ja.
1: Her, her har det du litt frihet.
3: Det samme holdning som på 80-tallet.
1: Mm.
3: Jo mer, jo bedre.
1: Herlig.
0: Mm. Hører du henne?
4: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller, og det hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
3: Med mindre det for hippt, det jeg bekymret for med akkurat det. Og bunaden dyr nok som når han ikke skal bli to jade- eller jadebriller I tillegg.
1: Vi har ingen på museet I hvert fall.

Lille Cæsar hørte vi der med lenge leve livet, og man skulle vel nesten tro at han var en av de mennene som tenker overveldende mye på det romerske imperiet. Nå Asle Bech med Skur 55. Jeg tror jeg forelska.

0: Tja, tja, der var vi, kjære Eldar Nilsen. Jeg har så veldig lyst til at vi kan få med oss noe sakralt på veien hjem. Hvis jeg kan få lov til å være så snill, vær så snill. Jeg går i knestående.
1: Ja, så faktisk, ja, det skal du få.
0: Skal jeg få det?
1: Ja, det kommer.

0: En gammel klassiker der, Return med Bye Bye Johnny. Vaksdalingen Frida Amundsen stadig hører her på PN med låten Hjem igjen, men på fredagen som var nå, så slapp hun en ny låt, og den slappa på fredagen som liksom skulle være klar til I dag, kan vi si. Det litt 17. mai aktuelt, dette her. For det at den nye låta spesialskrevet til en spesiell anledning med et spesielt publikum, forteller Frida til oss.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: Ja, det blir en spennende affære når Frida Amundsen skal fremføre denne nye sangen for kongeparet. Det går nok helt fint. Du skal få høre den her også nå. Dette hjemmet mitt I nord.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi kunne ha sagt oss ferdig med Ramón der, men så det jo en slags merkedag for han I dag også, for han har jo laget låten 17. mai, og den gjør et lite hopp I lyttertallene på en dag som det her.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen. Kos dere masse og spis bløtkake, fordi det den beste kaken.
2: Kan må være fille.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
2: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
2: Jeg stoler på deg.
3: Og så har jo Ramón en låt som gjør han ekstra viktig rundt 17. mai, nemlig låta 17. mai. Og denne låta har jo nesten gjort han til en slags 17. mai-ens Mariah Carey og Kurt Nilsen.
1: Det ser jeg jo allerede på, min sånn streamingtallkurve, så går den jo oppover, og så det på en måte blitt min sånn mini-julelåt. Det beste jeg vet om hver 17. mai jo å gå ut, jeg feirer jo alltid 17. mai I Oslo, og så går jeg ut, og vinduene åpne fordi folk har champagnefrokost, og så hører jeg liksom låten min fra nesten hver leilighet, og så blir jeg sånn, damn, I made it!
2: Det har sett herlig ut.
1: Ja.
2: Åh, så deilig.
1: Mm-hmm.
2: For det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg på en champagnefrokost med gode venner, og så skal jeg nok se på toget, si titei til kongefamilien, og så skal jeg bare egentlig på en fest etter det. Jeg føler jeg tar 17. mai alltid sånn det kommer, altså.
2: Skal du, men titei til kongefamilien, du ikke invitert inn, liksom?
1: Nei, det jeg ikke.

0: hesten, og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Å ja.

0: Elton John med en av klassikerne innen popmusikken, Your Song. Og denne låta var ønsket av Hilde Henriksen Våge, søndagsgjesten min her i NRK Radio. Du en anerkjent forsker, også internasjonalt når det gjelder Midtøstens historie. Men hva gjør du når du skal koble av?
1: Jeg faktisk ganske god på å koble av, og jeg egentlig et, tror jeg, ekte hverdagsmenneske. Så hvis jeg skal ha det liksom sånn helt rolig og hyggelig som jeg kunne tenke meg, da jeg kanskje på en eller annen hytte, enten i Porsgrunn eller i Hemsedal. Jeg liker da å se på krim, eller sånn 71 grader nord, eller The Voice, ja. Og så er jeg veldig glad i spansk rødvin, og cola zero, og masse smågodt. Da koser jeg meg. Men det er veldig sånn rasjonering hjemme hos oss, sånn at ektemannen synes at jeg er rimelig håpløs, for jeg porsjonerer ut sånn cirka 5 sånne godterier til hver på en skål, så vi ikke skal spise mer, for ellers så ville vi blitt veldig tjukke, begge to.
0: Og så har jeg hørt at du er glad i hagen din.
1: Ja, jeg er egentlig veldig glad i å stelle i hagen. Jeg har mange roser, selv om ektemannen sier at han har lyst til å støpe betong over alt sammen, fordi at de dør hvert eneste år. Vi bor litt, i et litt for kaldt klima, men